0: aoni te tau tok fok mai o siwi ke ka hau fa maro atau te ta maro apito ono tau hi mai e tau pol kalama o au mai ngahi mea mahu inga apito apito i he ngahi wike koni ko mali watu he te tau alu pe e iai pe ngahi mea lelei apito apito ta whanonga paku fa maro ke hange ka u tangata koni ba me amerika lahi una tohi tohi mai ki he pol kalama e na fa maro mai e ko fa maro watu lava lelei tau pol kalama ke ahoni ko hi ko programa ko ni oku ho malo apito
1: malo ofatu
0: malo
1: apito malo to da
2: io
0: ko e ta ta mi o se ta miniti e wa fitu ka ate ta tu ak me fa non non goni pa ta tu ko ka malo
3: Oku tāmu a ai nima tol kaha te ai ke whakama fōla tu hangahi polo kalama o ku tuunga mau olonga. O ka pau ke pehe ko mau mau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whetu utake ki he mau mawhai o gnau fuatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakama fōla lea, the Broadcast Standards Authority, i he noa valungiau tolu o nono hive hivano. Pē ko ho a ahi ki he website i he bsa.govt.nz. Ko e ngahi launga ko toa pē ko pau ke whakahuia i loto he ahu wa noa me he aho na e whakamafolai i he ngalo.
0: Tanya maari ko nike o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri vātu, ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. O rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opeti tovo finau. Pes Facebooka ko opeti tovo finau, o rea ki ai malo. Ko tau tai mi, osta mini te uahiva me he taha, pa te wat pe fas tai tari koini e tau programa hoko, ai kau sotia tutuku, whakahoko atuia e pisope, se loini silala vea i e hoa tani, malo.